0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up,
0: baby. Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Pao smor.
1: Što smor?
0: Znaš što je 1. jun ponedjeljak.
1: Aha, danas sve krećete da radite. Danas krećete u teretanu. Danas ćete da završite to što ste htjeli da završite. Danas ćete da počnete to što ste htjeli da počnete. Danas ide sve, dijeta, trening, posao, disciplina, sve u fullu.
0: Zato sam u fazonu smor ili nema. Uvijek sam, znaš, gledam kao ajde od ponedjeljka ću, to mi je ono klasika.
1: Jeste.
0: Međutim, kao ajde od prvog ću.
1: Da.
0: I onda se nikad ne poklapaju ponedjeljak i prvi. I evo sad je došao 1. jun, leto, imaš ono kao svašta da radiš i napolju možeš da trčiš, nema izgovor, vidi kako je vreme.
1: Više ne postoji izgovor ni za vreme, ni za što tačno. Ali evo, danas će kiša da vam pada.
0: Eto, ne možemo da krenemo.
1: Mislim, tako bar piše svuda, tako da negde oko 3-4 će da krene kiša, tako su rekli.
0: E, pa onda od sledećeg prvog ponedjeljka
1: je to. Od jula, ali ta će možda neki godišnji padne, pa onda od one tamo godine.
0: Da, od sledeće godine, normalno.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Ponedjeljak, 1. jun, 8 sati okruglo. Idemo na...

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

Ne može izlazak kada ne svira James Hype. I'm afraid of myself. Afraid na Teddy Radio, a u nastavku nam stiže gospođica koja je obeležila 2000-te, obeležila svaki mogući klub, a to je naravno Ina i Talk.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.